0: ka jiri tumu kan ingara iko blebe wasiable nananda vidie bianga wasiable
1: eh
0: eh yo ble ble ble ble.